0: Konrāda Adenauera ietekme visspēcīgāk izpaudās ārpolitikā. Pēc otrā pasaules kara laikā piedzīvotā viņš bija cieši pārliecināts, ka tikai ar vienotību var panākt noturīgu mieru un stabilitāti Eiropā. 1963. Gadā Francija un Vācija parakstīja Elizējas līgumu, ko dēvē arī par sadraudzības līgumu. Tas bija pavērsiena punkts ceļā uz abu valstu izlīgumu pēc gadsimtu ilga ienaida. Līgums spilgt iemiesoja Adenauera politisko stratēģiju un viņa vīziju par Vācijas lomu nākotnes Eiropā. Adenauers aktīvi iestājās par mieru un bija viens no Francijas un Vācijas izlīguma rosinātājiem, taču pati Vācija pēckara periodā bija sašķelta. To visu vēl ļaunāku padarīja Berlīnas mūris, kas tika uzcelts 1961. Gadā, tikai dažas nedēļas pēc federālajām vēlēšanām. Taču politiskā motivācija, ar kādu tapa Berlīnas mūris, neietekmēja Konrāda Adenauera uzvaru 4. Federālajās vēlēšanās, kurās viņš pārstāvēja Kristīgo demokrātu savienības, Kristīgas sociālās savienības parlamentārās grupas un Brīvo demokrātu partijas koalīciju. Saskaņā ar vienošanos viņš savu pienākumu pildīja pusi no pilnvaru laika un 1963. Gadā no amata atkāpās. 1966. Gadā, 90 gadu vecumā, viņš atkāpās arī no Kristīgo demokrātu savienības federālā priekšsēdētāja amata. Ar to Konrāda Adenauera politiskā karjera arī noslēdzās. Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Santēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. aprīlī 91. Gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņu pārliecību un viņu mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisija. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios – tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 metų kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų. Įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 metų Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms. Tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Il settore agricolo dell'Unione Europea dipende fortemente dai lavoratori migranti. Nel migliore dei casi, l'impiego di manodopera migrante consente ai produttori di contenere i costi, fornendo posti di lavoro stagionali di qualità. Nel peggiore dei casi invece apre la strada allo sfruttamento e agli abusi nei confronti di una delle categorie di persone più vulnerabili in Europa. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questa puntata riguarda le problematiche delle lavoratrici migranti nel settore agricolo dell'Unione Europea e della necessità di un approccio basato sui diritti umani e sul genere. migranti sono particolarmente esposti al rischio di sfruttamento per via di numerosi fattori. In molti casi la loro posizione giuridica o economica li rende vulnerabili a diverse forme di sfruttamento e abuso. La necessità di provvedere alla propria famiglia o di non perdere il lavoro per soddisfare i requisiti per il visto può determinare una dipendenza dai datori di lavoro, portando i lavoratori migranti a tollerare condizioni lavorative vessatorie o irregolari. La libera circolazione dei lavoratori dell'Unione è un diritto fondamentale e comporta l'eliminazione di qualunque discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Da un recente studio del Parlamento europeo sulle condizioni nelle aziende agricole italiane e spagnole è emerso tuttavia che il possesso di un passaporto europeo non garantisce la protezione dallo sfruttamento nel settore agricolo. Alcuni dei lavoratori migranti più vulnerabili provengono infatti dagli stati membri orientali dell'Unione, in particolare dalla Romania, e sono donne. Sebbene le donne siano la minoranza tra i lavoratori agricoli migranti, il rischio di sfruttamento o abuso è aggravato da specifiche dinamiche di genere. Secondo lo studio, molte donne rumene subiscono ricatti sessuali dai loro datori di lavoro e le più vulnerabili sono quelle che hanno una famiglia a carico, poiché i figli sono un ulteriore elemento su cui possono far leva i responsabili degli abusi. Anche la mancanza di alloggi adeguati per i lavoratori migranti nelle zone rurali aggrava la vulnerabilità delle donne, alcune delle quali sono vittime di sfruttamento sessuale negli accampamenti di fortuna dei lavoratori. Nello studio il Parlamento chiede uno sforzo concertato per cambiare il modello economico che si basa sulla vulnerabilità dei lavoratori, ma chiede anche un approccio improntato alla parità di genere e ai diritti umani per mettere fine allo sfruttamento nell'agricoltura. Per questo occorre innanzitutto raccogliere dati sullo sfruttamento delle migranti nel settore agricolo e quindi agire per migliorare, tra l'altro, le condizioni abitative e l'accesso alla giustizia. È inoltre importante attuare misure di trasparenza e ispezioni sul lavoro più efficaci. Nel contesto della pandemia, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla protezione dei lavoratori stagionali e ha invitato la Commissione a proporre soluzioni a lungo termine per combattere le pratiche abusive e proteggere le vittime. La Commissione ha risposto a questo appello pubblicando nuove linee guida sulla protezione dei lavoratori stagionali e annunciando ulteriori azioni. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
3: Smuinig ein hartne van an queen ar halat, tereis de dvehe tashtel. Gemminig ni hi queen an an eersplen nun an aorklen an an lat, ach in a hauntason, an kiol a coolish ar an troid, an eil ar han eis de hashma ar hi, nu an fwin of a vrahis a gyan ogoi tuil. Bien rool taft ag an galtour fod na horpa e moon luna kenachta a taig kafacha agus regioin. Is ócáidí iad féilte sreide, ceol cuirmacha á tuile agus tseans na bhealaíonna phobal, a thugan daoine le chéile agus a chabhaíonn le cafacha fás. Tá an tuairmíocht chéanna san a gcríol ar ceantas na tseansnamh chaltúrtha is cáilúla atá ag an aontas orpach, príomh chathair chaltúr na hórpa. In 1985, chuir Melina Mercouri ara cultúr na Gréige ag an am, agus Jacques Long ara cultúr na Franca tús leis an gláir. Is Aisling Hímplí a cuachtach a bhí acá, go bhéadach an cultúr orpa go thuirt níos congrí dá chéile. Ón uair a ceilúr ag príomh chathair cultúr na hórpa den chéadúr in san aithin in 1985, brunag an tidlar níos mó ná 60 cathair ar fud na hórpa. Brunag an tidlar éiring trí húra, Blaclia in 1991, Corcaigh in 2005, agus Galibh in 2020. Is smuinneamh simplí atá ann. Gach bliain bíonn an deiseag na cafacha a ránaítear a galtúr a chur a taspáint don áirip a guitne agus an dán mór. Mar sin, conas a dhéantar príomh chathair chaltúr na hárpa de chathair. Tás níon an próiseas sé bliain a roimh ré. Ar dús, cinean an comisiún árpach na tíortha atá in chaillithe chun an tidal dáil. An san, den an cafracha ins na tíortha san iarratas trína glór chaltúr a chur a láthair. Den an panel san óolathe nafh splacha a bhreanú ar na hiarratha sí agus roghnaíonn siad cathair amháin in aghaidh na tíre. In íoc san, roghnaítear dhá fríomh chathair chultúr na hárpa nó trí fiú uaireanta. Roghnaítear na cafracha bunaithe ar roinnt critéir. Curigas, Caidana Glor Cultur, Agomas and Planacher Grish, Agus Natarvi Fad Termacha, a Deathr Varon, Don Chaher, Agustus Nadina, Tonagoni Inte. Agus Shingalera Tarloint is Coma Fe Vedna Carroch. Hala Shehana Grivan Tidle Carrocha Ledena Venus Luna Caed Mila Dinner, Owl Matera in Sinadile, Galli Venering, Agus Tartu in Sinastoin. An Ruddis Tachti, non Achfunach Trena, Aragadish, Agus Kulturha, a Taig Caher. Marian and a comas dina yen of portuch and sin ocoid. Nor around eater caher, being kerribly an eke olivu. She shin and trevshin a gohiter co fortioch di, in a blan alter remach di, agus in a dugto curra dos naseronig portuch lacha in sin ocoid. Marshin, mata conier to gaher is ear at the sore, ni hu anger dinna dun locht fechnahu, is fed lat of a portuch sushkail fein. Bien takiach ni huili gestle vemar free of caher cultur in a horba choma. Fáin caffach a dúis Melina Mercury ar fiú a 1.2 milún euro í, agus spragtariad gan nasca dhéanamh le cláirela de chud an éantais a bhfuil orp na cruthaíochta a thacaíonn leis na hainálacha cultúrtha agus cruthaíochta. Ach tá luach a bhaid níos mó a buint leis an didl ná an tacaíocht airgadais. Buin an caffach a leas as an deis go minic chun borrow chur féin a glú idirnáisiúnta, chun cósanachtaí agus spás na puiblí a bheochan, as con an trasóireach de bhaile. Agus ní bhíon deire le tionnachar fríomhchathair choltúir na hárpa nuair bhíon an bhliain thart. Féachaim is ar scéal Marseille Provence, fríomhchathair choltúir na hárpa in 2013 go Rugas. An bhliain son bhealan chathair 100 milliún trasóir, líonach fechas a le héad riamh hana, rud a bhéadig in eicocht agus tionnachar na chathrach. Sa bhreis ar an trasóireacht dhéan an clár cléach lú ar an gcathair. Dhéan Marseille a bheochan ar spás na puiblí amhail imeall an uisce sa chathair, Doscal an chathair anad chaltúr hanua, agus dhéan sí nasc athuair idir cósanachtaí ag súile tréad an galtúr. Buint ar úsáid chinéirbhach as golóirdas na spásanna san na léantasá, agus bíon golóir daoine fós a dul chua, idir na daoine bhfuil cónaí orthu sa chathair agus chuairtóirí. Léiríonn cláir fríomhchathracha cultúr na hárpa na rudaí atá bortaig na hárpaig, agus déanann siad ceiliúrair na rudaí uathuala a bhain le gacháid. Bíon tionnachar ag an aisling atá ag an dúnsna bheith níos mó ná an le bhéal áid túil, agus tarraingíonn sé áid daoine ar fud na hárpa agus níos fuide i géin. Is féad le cathracha na réigiúin atá an aici láimhe dhéanamh páirteach an san ócáid, ach bíon ról ceannais ag cathair amháin a gcónaí agus bíon si freagrach as an glór. Sampla siombalach go maith amháin ná Nova Gorica sa Slóvéin, príomhchathair choltúir na hárpa in 2025, a d'arbar clár in lúchóir le Gorizia cathair in san adáil atá an aici láimhe. Den chéadór riamh bí titl amháin roinnte idir dhá chathair i dhá thiar ag súla. Cé go raibh teoiring aitheartha, thap iad ar an deis na pobal in sna dáil agus sa Slóvéin a nasca le chéile. In óráid a chur séirbhísí chlasearch an Chomisiúin Eorpaigh ar fáil, dúirt uachtar an phoblacht na hiodáile Sergio Mattarella an méadsá Lannas agus nó cáid á ceiliúr aige. In éanacht le Chemnitz na Gearmáine, Rowney ag Nova Gorica mar fríomhchathair choltúir na hárpa don bhliain 2025. Chin an chathair san sa Slóvéin aghaidh go thuairtear an dúshlán san in éanacht lena cócathair Gorica agus an cultúr a cheiliúra ar dhá thaobh na teorainn. De réir hanmhíniú an choltúr níl aon bhaint ag teorainnacha leis an galtúr. Cílíonn sé sin gur bé atá gceist ná an smaoin

žodžiai moters lyties organų žalojimas kelia siaubą. Deja, ši barbariška praktika dar gaji ir gana plačiai paplitusi. Nors dar tiksliai nežinoma, kiek moterų ir mergaičių yra patyrusios lyties organų žalojimą, UNICEF skaičiavimai sprendžiant iš reprezentatyvių duomenų, lyties organai 31 šalyje buvo sužaloti ne mažiau kaip 200 milijonų moterų ir mergaičių. Be to, kasmet šią procedūrą gręsia patirti 4 milijonams mergaičių. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje laidoje kalbėsime apie barbarišką moterų ir mergaičių lyties organų žalojimo praktiką, kurią Europos parlamentas siekia panaikinti. Kas yra moters lyties organų žalojimas? Jis apima visas procedūras, kuriomis moters lyties organai tyčia pakeičiami arba sužalojami su medicina nesusijusiais tikslais. Šį žalojimą atliekantys asmenys gali tai daryti dėl kultūrinių, religinių ar socialinių priežasčių. Dažniausiai šios praktikos aukomis tampa jaunesnės nei 15 metų mergaitės. Nenuostabu, kad šis žalojimas gali smarkiai tiesiogiai ir ilgam pakenkti jį patyrusių asmenų sveikatai ir gerovei. Be to, ši praktika sveikatai yra visiškai nenaudinga. Ji labiausiai paplitusi Afrikoje, bet taip pat egzistuoja ir artimuosiuose rytuose bei Azijoje. Vis dėlto, ši žalinga praktika gali pasireikšti gana arti mūsų, nes jos aukų ar potencialių aukų rasta ir nemažiau kaip 16 Europos Sąjungos šalių. Deja, Europos Sąjunga neturi oficialių statistinių duomenų apie moters lyties organų žalojimą Europoje. Vis dėlto tikrai žinome, kad jis tebegrėsia milijonams moterų ir mergaičių. Nors per pastaruosius 30 metų šios praktikos atvejų sumažėjo, pažanga padaryta ne visose šalyse ir mažėjimas vyko ne vienodai sparčiai. Jungtinių tautų organizacija moterų ir mergaičių lyties organų žalojimą laiko žalinga praktika, kuri turėtų būti panaikinta iki 2030 metų. Siekdama šio tikslo, Jungtinių tautų organizacija vasario 6 dieną paskelbė tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną, kurią jis stengiasi didinti sąmoningumą šio žalingos praktikos klausimu. Su šia praktika kovoja ne tik Jungtinių tautų organizacija, jai padeda ir Europos taryba. 2017 metais ji priėmė Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo. Tai pirmoji sutartis, kurioje pripažįstama, kad moterų ir mergaičių lyties organų žalojimas aktualus ir Europoje. Joje nustatyti konkretus įpareigojimai dėl kovos su šia praktika ir paramos jos aukoms. Konvencija įsigaliojo 2023 metų spalio 1 dieną. Dabar plačiau papasakosime apie ES pasiekimus ir planus teisėkūros bei politikos srityse. ES pozicija dėl moterų ir mergaičių lyties organų žalojimo yra visiškai aiški. Tai yra smurto prieš vaikus ir moteris forma, ir ES nori ją panaikinti. Be to, ši praktika pažeidžia daugybę žmogaus teisių, įskaitant teisę